0: personas que hagan filtro, ¿sabes?
1: Så då ska jag inte utsätta här i kampen.